הנפרד. את רואה איני ונמופן דיפן. כנועה מפרק ומתנה, תאי אוי לו מי לפרד.